Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan-bangunan.

Non-bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Sebelum kita beralih dalam segmen Mahalika Cinta, anda boleh hantarkan ucapan pertunangan, perkahwinan ataupun pernikahan di talian WhatsApp 8333941. Kita akan bersama dalam segmen Mahalika Cinta hingga 12 hari nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirza Din Wadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Yusin Oh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan kehadapan Majlis ke bawah Duli Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirza Din Wadawla Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah Binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lautan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begon Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begon Pin Saja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dengku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Majlis Keagamaan sebenar sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan malam tadi di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan Kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang, Majlis Perundingan Kampung Tumburong, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Darah Tutong dan Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Sungai Besar. Majlis Dikir sepenuh sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di Darah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaun. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama malam tadi. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Antara yang menyertai rombongan dari Kumpulan Dikir Rancang Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan Warga Mas. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan berpetir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak 6 Ogos lalu di Stesen Pencerapan Cuaca di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Setakat ini jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi Ogos 2026 adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal.
negara telah mengalami keadaan cuaca panas melampau sebanyak 8 hari pada bulan ini, iaitu pada 8 hingga 16 Ogos 2026. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca automatik Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam telah merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara, terutamanya di kawasan pedalaman sehingga 19 Ogos. Namun keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan ini. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi Mudah Alih Brunei WX atau menghubungi talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang www.met.gov.bn atau aplikasi media sosial. Golongan beliau merupakan aset penting dalam pembentukan masa depan agama, bangsa dan negara. Justeru usia muda perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membina jati diri, memperkukuh iman serta membentuk akhlak yang mulia. Dalam hal ini, para belia diseru agar tidak menunggu diri menjadi sempurna untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Belia Beriman Membina Diri Mendekati Ilahi semasa program Malam Munajat Khas untuk Wanita ke-39 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama malam tadi. Menyemarakkan program minggu ini, jawatankuasa Kumpulan Akhawatus Sofiyah dan Kumpulan Sotul Ukhwah di bawah program keugamaan belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan para muslimah serta jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara dan juga menyertai warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu secara maya dari kediaman masing-masing. Ke arah meningkatkan pemahaman orang ramai tentang masalah kesuburan dan pilihan rawatan kesuburan, Judong Park Medical Center JPMC menganjurkan Hope Beyond the Horizon diadakan sempena memperingati Hari IVF Sedunia yang disambut pada 25 Julai setiap tahun. Forum berlangsung kemarin di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Sebagai salah satu landasan dalam menyampaikan maklumat rasmi dan maksud kerajaan dalam kalangan belia, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Belait menganjurkan program literasi penerangan bagi belia daerah Belait selama 2 hari. 52 orang belia menyertai program yang berlangsung sehingga esok di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan.

Sebagai penduduk kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 3.41 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 3.42 minit petang dan bagi daerah Black Pula ialah pada pukul 3.44 minit petang.

0: FM.
1: Mengundi sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimah di seluruh tanah air waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi daerah Bunyi Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.44 minit malam, Tutung 7.45 minit malam dan juga Belaik ialah pada pukul 7.47 minit malam ini nanti.

0: dan Biskita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan, elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.